0: Sigurno mene bar vidim aj. Našiš mene da jo djaj. Našiš mene din noga na da a. Ni hat kar mi skonči. Na ogli banju postavit. Ti sad mi sve super majša. Lijeka vama ništa vokko. Ali naš je mene da sad vidim. Oni ka pik.
1: Žanu, žanu.
0: Ali si mene di da djaj.
2: Eta, eta, eta. Hvatska, eta. Idi mir,
1: sto,
2: idi. Ah!